0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރި ކަންމާއެކު
0: އެކުވެރި ކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
0: ಎಂಹಾ ಸತರಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

ދެންމެ މި ކިޔެވީ ސޫރަތު ޖިންނިގެ ސާދަ ވަނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ އަށާވީސް ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާއުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ސީމާ ކިޔާ ބަލަ